0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkTown.rs. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Tuborg Love Festa. 14. i 15. augusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Opti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest.

Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!

Angelina, pesma Vanila na Hit FM-u. 8 sati i 30 minuta, pa evo jedne prelepe brzinske informacije. Opština Stari Grad nastavlja podršku đacima prvacima, 5800 dinara i ranac prijave do 20. avgusta, to daju kao poklon. Prijave traju znači do 20. avgusta, a kako se prijavljuje, pa kažu da roditelji ili staratelji sa oštampanom ličnom kartom, zdravstvenom knjižicom svog deteta i fotokopijom tekućeg računa dolaze u opštinu i procedura traje nekoliko minuta, tako da ovo je stvarno super i stvarno lep gest, a mi nastavljamo sa muzikom i Gogom Stanić.